Oya nsenchene nyankopone. Hey, nsenchene oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa yabra bomu ne dey. Message o nsenchene ne dey. Ti wa ngomu ajuma ne dey. Ah,

Oye nsenchene nyankopone. Hey nsenchene oye wa David no mbremu. Di oye wa Jonah no mbremu no. Ah oda so ye wa yabra bo mwe nede. Message nsenchene nede. Ti wa ngwa juma nede. Ah